나고야 다른 데에다 대기야 메나스미 스포미 어스포토르미 나고야 나시나 이언 메라케이 에카우타카라와 메포나 우야와 메나스미 어스포미 데에다 게 데에다 메탕 인테타 바레코 메나야이 카포라라 타와야 메사타 게 메포나 이언 타라와 Kanuan ta ke ke menasina o sipuna. Sipuna yon kiri yon nana kaipuke. O puna menasina yon tiraina. Deita ke manina o puna menasina. Tupaye yon nusiran o puna menasina yon tarawa. Oi morarariki nakun sipuna eme metinano nairouna. Etipiteis kapirira yon nostiria. Sakosa metanano kawaki ni musirawan tieta tikia. Karangainan tepong tepongyei takawapong. Tepi meni mewa tepi tempa wanga wapi maunawa. Bukin metena ea pun nora kini kara. Tapatana evenin rau nanaris terei terepu yon tapakia Christmas. Enakaya kira patana nakontei kapong. Eta katene pong tepi monowa. Tepi tempa wawa tanga wapi monowa. Takatano ta enako mairo yana sina aikari ikawa merita taumua meuna metang pienepa sepuna aika Patrick mepuna aris pieta mepuna merita. Ne yona mepuna tepato. Ne supeta mepuna kourabi. Takaiwa me puna. Veronika, itaia me puna kataake. Tipesunga me puna me kere. Takos tiripu, tapuna, siwan, o tenes, o isiputurum ne kapene. Ayo iriana tenne. Arietangiraki. Coming home.